ianao le pametsiky ny hafa na de marary ianao le tara-pazavana mandalo lehibe aloh loatra satria te hiakatra avy any ambany de sanatria le ndehanao adalàna olona kely ny

misaotranao amin'ny anaran'ny olombelona ray manontolo, misaotranao misy

Ay fianarana hirina ho afapahana dinana ba anginana izaka miampifanambinana ny ala vidany tsy sakana ny asa aleo kely fanahy toy izay lehibe fa niafo satria nidirana zay lava fafahianany tranoko nandalovana ny andafy fafahianany tanko tsy te ho niafa de tsy anao kopiko lefa mindra de zay tia manaraka fa lasa pistolier mainika.

fianarana irina ho afapahana dinana ba anginana izaka miampifahana ambinana ny ala viran'ny tsisakana ny asa aleo kely fanahy toy izay lehibe fa ny afo satria nidirana zay lapa fafahiana ny tranoko nandalovana ny andafy fafahiana ny tanko tsy te ho ny afa dia tsy anao kopikole efa mindra dia zay tia manaraka fa lasy pistolie mainiga